svoju partnericu. Policija kusu alarmirali zbog pogibeljne grožnje, ga je ustrijila. Žena da je od partnera teško ranjena. Posebni sud za slučaje

0: 10 ljeća dugo je longitulac, Vili Bejdingar jačio u različni zbori, u biću si je bivši mesar stikao ime kod poduzjatnik. Sada u mirovini prebavlja najveć vrimena u svojem vrtu, Marko Činar ga je onde pohudio.
1: Veliki vrt Vilija Bejdingara je paradižom za rasline i živine. U malom jezeru pluju ribe. Na stabalji rastu jabuke, briske i hruške. A kraj uske staze oko jezerca cvatu različne kitice. Malu oazu si je Vili Bejdingar stvorio kroz trud i marljivost.
2: Mi smo bili jako siromaški. Nitelo biti pametno, za to nije bilo kod nas da biti širo. Mi smo zblike su poliča, a kucetilo se zmukje. No cilj onda jako nije bilo. Onda smo nekdje praktiš cijel dan biti van i pak nek na niš jako preveć mislit. S tovaroši skoro zbižat, pak kod njih uzna činjet. Lako smo bili miločesti. Kad niš nije bilo na okonu, nisi imali niš kod nas sada knjige, če su bili Mickey Mouse ali televizali. Toga nije bilo vas ako stane radi. I su ti naši ujče, pa koji tam su se poslušat na već puti, ne?
1: Po osnovnoj školi su ga roditelji poslali u glavnu školu u Gornju Pulju.
2: To se moralo da opere samo se plate, knjižice, knjige i vaš škole. Ne. Buse ni vozio sam, ali bicikl, kad li bi lipo, a u zimi, ko sam ti urobio ti mliko, mlekarnicom ti sprazil. Sti na Gornju Pulju, onda to te sam uzeli linija, duter na Gornju Pulju vaš školu. Ako ne sam moralo, pojeti pišu ovdje polisi prih, skoro 4 kilometere. Onda sam dva razreda ovdje načinil. Onda smo radili starije ča bojega i den lagđe smo dali vječa školu. To te opet se druge ljude spoznat, pak ti su bili vječi lipši obličeni nego ja. Ja sam malo, moje sestri je sinov prateš mjesto, su ti ti dat kraj. Ne?
1: U Beču se je Vili Bejdingar školovao za mesara.
2: Va 17. kotaru, firma Bitman i toga već nižni. Prvi tjedan su rekli, nek ti se ne vrabaš sad, ti ne glipo spiti, si lerpuj. A drugi tjedan je došao ti berbi me dobro zašljopil i lekan je cijel dan spati, on sam moral vampu je djelan. Pak si moral se djelat, ili to bilo WC čisti da neća i se. Pak knuć je ne pojed, smiješ biti u peti gotuva. Onda čeka to se ti šep zaprit, onda će nam pomoć banusi to ne. Lipo nije bilo, ali pa kad sam bil gotuva, bi bil zaslužil kod moje firme 300, a moj brat bil kod firme Bispor, gdje sam se si 600 začel. On mi je rekao, moj gospoda, 3 leta sam zaman ilko od njega, a sad kad čas znam, sad sam prvešel.
1: Kot mesar je djelao kod firmov Schachinger, Mendel i Wiesbauer. Kašnje je u tretom bečanskom kotaru sam otvorio mesariju, ka i dan danas još postoji.
2: Onda pak je moj brat ušel, taj je malo mesariju, onda je bil. Rad drugu zjed, jer ću zišćen skupa kompanjon. Ja sam rekao, ja ne sad ću ženu pitat. Za par dana s drugim on to začel. Sam ja iskal, sam dugo sam tak mali kišep sam našel, to sam ja začel. Lako nije bilo, trojao dicu, pak s dugo začijet. Onda smo sami se vozili ubijat bike, delice, svinje, kada to je bilo živ sajam, si ti mogu pogledat voj štala, vas svinja me svizi pojednuter, si ti tvoj ime trebao zapisat, isto si s Kovjeckim. Si išao skroz, si ti, onda se moral lovit skroz, a što vidiš kad popadiješ ili tusta, ne? Ali kad je noć, to nisi dobro ti znalo, to je bil tvoj deficit, ne? A sad bi toga niš ni.
1: Premda mu je svaki danji posao bio ubijati živine, ima veliko srce za svoje životinje i biljke.

0: U domaćem vrtu pozna svaki grm, svako stablo i svaku kiticu. Skoro sve rasline se je sam zasadio.
1: Ovu palmu sam se dopremil kad smo bili stvorena srca jačit po Hrvatskom. Kad je bil boj, je bila gonc mala, sam si ova plastik vriću srani ili da me ne ulovo, što se ne smisam čul. U je moj brat posadil kiba boj izgubjen kad smo u ovom mjestu kupili. To bilo kad se boj začil.
2: 39.
1: Ne? A on je to prvi bil posadil. A kad smo mi te zidali, jer imali moj bratic skrono bagere, onda je moj brat druge još ulovil, nekad ustavi to stat. To je spomenak na brata.
2: Kako ste do Vjebriske došli?
1: Ovo smo, mi jednoč kada je kupili, su bili jako dobre briske, te pa smo koštice v zemlju. Onda bage zrasla, onda smo pak svima posadili. Za par let lipo nosi. Ja se nek imam par rezervi, mlade. Se nek koštice, no, i šijenkan daje, ne. Isto s figov sam da i 5-6 rošekal drugim ljudima, što su bili mlade zrasle od stvona.
0: Strastveni jačkar je skoro 20 let bio član u zboru Otvorena srca.
1: Je bil Boris Beketić, naš zborovođa se bili, ne? Je bilo bit lipo. I kod mesare sam bil prek 50 let kod zbora. Sada smo tli pojeti snijeg na 2-3 dane pa Nimško. Pa dije kod Hrvati jačit, tura kod mesari, srijedu kod Inuge, četvrtak kod Portaja, svaki dan skoro do 12. ili štugi bitu proveden.
0: Sada je uspješan poduzetnik najradije u svojim domaćim paradižomu, jer ovdje uživa u miru jesen svojega života.

0: tipe za priredbe v dojduči dani ima sada za vas Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: U Hrvatskom muzeju u Prisiki će otvoriti zutra u 5.

0: Širom šarom.
1: Hugo, ovako se zove boj se najveći konj cijeloga svita, ki živi u Engleskoj, uav je na najvišem mjestu hrbta pres kopita, skoro 2 metre visok, točno 1,99 m. To je potvrdio veterinar. I Hugo je tako došao u Guinnessovu knjigu svjetskih rekordov. Kad su ždribe versti Šajahoas, ovo je ostalo najveća verst konji dostali, da to još nije bilo za viditi jer rekla vlasnica. Hugo da je jako ljubezan i se skoro ponaša kot jako velik kucak. Konj ima intenzivno podvaranje da ne dostane zdravstvene probleme. On ima kiropraktičara, redovite masaže i pohode zubara. Rekord za najveći konj u povijesti Hugo još nije prekinuo. 1850. leta su u istočnoj Engleskoj mirili konja ki je bio 2,19 m visuak. Hugo ima potencijal da to prekorakne. Polak vlasnice je on po starosti najme još baby i bi mogao u dojduči 3 leti još zrasti i tako nastati još veći. Ovako smo se približili kraju današnjega izdanja od Širom barom. Meni ostane samo već da vam želim lip i ugodan večer. Čujte na koncu Jasnu Zlukić i Gorana Kara na jačkom Karuca. A ja, Petra Marija Živković, velimoš zbogo.

0: Мам по твоја сина каја ди папал уземаро, мужика на мозаик узе санахи. А мен шунас а мен папал, джи одади, гибанина в туменге мег, је клачи рад.
1: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.